0: discussant to make his presentation.
1: I am talking about Richard Olava atatuongelesha kwamba kweli handshake inamaanisha nini kwa sisi wananchi wa Kenya.
2: Common is power. Power with social justice power. Down with impunity down. Asanteni sana kwa kunipatia this opportunity. Na mimi kwangu wakati nilisikia handshake, mimi nitapeana my presentation on the lens ya mtu ambaye anaishi Dandora. From the grassroots, mtu anaishi Dandora na anafanya kazi Dandora, Madale na haya maeneo duni. Wakati nilisikia kwamba Rais Uhuru na Raila Odinga wamesalimiana, kulikuwa na tulichanganyikiwa kidogo kama watu wa ghetto, kwa sababu hatukujua watu walichanganyikiwa. Then tukaanza kuuliza maswali, what does this mean to us? Na on a positive note, tuliona kwamba nchi ilipata utulivu fulani, not peace, na tofauti ya utulivu na amani, si ndio? Kwa sababu mimi naamini ya kwamba hatuwezi kuwa na amani bila haki. Kwa hivyo nchi ilipata utulivu fulani, na kama unaishi Madale, Dandora, Korogocho, Kariobangi, Kawangware, wale vijana ambao walikuwa wanapigwa risasi kwa sababu ya hisia zao za kisiasa, hiyo iliacha. So it brought, it stopped the killing of young men, especially Luos who are living in these areas, who are being targeted na police. Na kitu ingine ambayo ilifanyika ni kwamba kulikuwa na economy, ilikuwa iko chini sana, lakini kwa sababu ya hiyo handshake, mambo kama ya boycott, watu waliacha, watu wakarudi. Na kwa maeneo mengine, kuna mahali Wajaluo hawakuwa na kanyaga ama Wakikuyu hawakuwa na fika, iliweza kufungua hiyo gate, watu wakazidi wakarudi kufanya biashara na kushirikiana. Lakini kiangalia impact negatively, naona ya kwamba maisha yetu kama watu wa Madale, nyumba zetu bado ni duni, bado Madale hakuna maji, bado Dandora takataka inasumbua. Kwa hivyo si tunaona the more things change, the more they remain the same. So tunajiuliza hata haya mambo kama uchaguzi, ni mambo ya kutusaidia kweli ama ni mambo ya kusaidia watu fulani? Mambo mengine pia tunaona bunge ambayo ilikuwa na upande wa opposition na upande wa serikali, sasa ni kama kitu moja. Na bunge, kazi ya bunge inaitwa kuchunguza oversight, kuangalia kwamba mali ya rasilimali ya umma isiweze kupotea. Lakini sasa the last 3 weeks zile pesa zimetangazwa kwamba zimepotea, na bunge kama inyongeni. So tunaona kwamba bunge imekuwa wicked kwa sababu ya handshake. Na pia tunaona kwamba waliteua, wakasema wameteua watu 14, na ukiangalia watu 14, kuna kijana ule niliona ni mdogo na ni amosu wangu. So tunaona vijana ambao wanasema ni 65%, ikifika kwa decision making, what percentage unapata pale? Tuliona kwamba wanawake katika hiyo komiti waliachwa nje, mliona wanawake hapo? Kwa hivyo tunaona kwamba ile tunaita patriarchy bado ipo katika serikali kuu. Na pia wale vijana ambao waliuliwa wakati wa uchaguzi, kutoka wakati wa IEBC must go mpaka wakati Uhuru aliapishwa, zaidi ya vijana 100, haki yao iko wapi wakati huu? Mimi kuna kijana aliuliwa like 20 meters from my home, nikiwa kwa nyumba. So nauliza haki yake itapatikana kweli now that watu walisalimia hapa Mandare na Dandora? Watu wanazidi, vijana wanazidi kuuawa. So does this handshake really affect the people of Mandare, Dandora, Kayubangi, Korokocho, Kawangware, Muguru? For me, I don't see that. Sioni ni kama ime affect. Ile kitu nasikia ni kwamba katiba inaenda kubadilishwa, na yeye kubadilishwa sisi tupate maji ama watoto wetu wasome shule bure. Inaenda kubadilishwa ili watu fulani ambao wanaonekana ni kama wameachwa nje ya serikali waweze kupata nini? Kupata cheo na kupata kazi. Tunaona kwamba sisi watu wa Dandora takataka ambayo imetusumbua miaka mingi na imetulia watu na watoto, ambayo watu wetu wamepigwa risasi na wamedungwa visu na mama wetu wamekuwa rich kwa hiyo downside, we are not seeing anything new. So sisi tukisikia ati handshake, tunauliza where is the position of the people of Dandora on this handshake despite zile shida zetu zikiendelea. Lakini despite haya yote, tunaona kwamba kuna opportunities kwa hii handshake. Opportunities ni kwamba ni wakati wetu na kujua kwamba wale wanasiasa ni kuhusu wao. Wakati Raila na Uhuru mambo yao wanasikia ni kama wamesikizana, hao basi mambo yao yuko sawa. Ni wakati wetu, ni some opportunity sisi wote wa Mandare na Dandora kuungana kutengeneza movement ya kuuliza serikali tunataka maji. It's an opportunity kuuliza serikali ile TJRC report ambao walituibia mashamba na wakaua vijana wetu, it should be implemented. Lakini through a movement yenye iko centered na issues, sio ati sisi Wajaluo ama sisi Wakikuyu. Asante sana comrade. Na pia ile opportunity tunaona pale ni kwamba kumekuwa na vitu kama police reforms, vitu kama electoral justice. Electoral justice sio kutoa chukati na kuweka walala, hiyo ni justice. Bado si tulitoa ule Isaac Hassan, bado tulitoa Kivuitu tukaweka Isaac Hassan, tukatoa Isaac Hassan tukaweka si watu bado kuna bado zimpotea. Kwa hivyo electoral justice ni kumeshwa, ni ikipiga kura hapa Mandare, hiyo kura itahesabika. Na ni wakati wetu kuchukua hiyo opportunity ya hanchi, kwa sababu sasa unaweza sema sisi hatuna shida, si tuko sawa kisiasa. Sasa to demand for our rights. Na pia ni wakati wetu wa kuwa shame wale politicians. Ni wakati wetu wa kumuuliza wewe ulifanya ndugu yako kwa wewe ulifanya ndugu yako kwa uwao, ama mimi nilipigwa risasi kwa sababu nilikuwa namtetea wewe wakati ulienda kusalimiana, ama wakati mnasalimiana huko? Why don't you tell me alone? Why don't you have public participation? Uniulize sisi tuko chama moja, tumepata ofa ya kwenda kushirikiana na wenzetu, nyinyi kama wananchi mnaona vipi? Kwa hivyo ni wakati wetu sisi kama wananchi, kwa sababu sasa wanasiasa wako pande moja, ni wakati wetu sisi kama wananchi ku act kama opposition. Na kazi ya opposition ni ku check the government. So tusingojee tena wanasiasa, kwa sababu watatugonganisha hapa Mandare, tutachoma nyumba za wenzetu, tutatapana, alafu wataenda wafanye nini? Wasalimiane. Sasa wakisalimiana, unakutana na ule ulichoma nyumba yake, unamwambia nini? Ati walisalimiana pole na nyumba ulio ukaita TV. Kwa hivyo ni wakati wetu finally ya kujua kwamba mwana siasa sio suluhisho wa shida zao. Wakati wa Moi, tukitoa Moi tutaona nani tu. Tujangua shida zetu zote ni Moi, si ndio? Tukatoa Moi, tukaweka kando, tukasoma, tukaangua shida zetu zote. Kibaki akipeleki mzuri, analeta shida. Shida zetu zote ni nani? Kibaki. Mpaka tukatuangana, tukaangua hata si Kibaki sasa, ni katiba. Tukaangana, tukatoa katiba, tukaweka katiba huu, katiba mpya. Sasa tena tunakuwa katiba mpya. Sasa hiyo sasa si kitu, tubadilishe. Sasa inafaa kujiuliza sisi, mimi na wewe, shida ya Kenya ni gani? Lakini najua mimi na wewe tuko na suluhisho. Asante sana.
0: That brings us to the end of part 3. You can now navigate to part 4 to listen to Jacinta Agunja, the coordinator, National Coalition of Grassroots Human Rights Defenders. I am Domi Yambo Odote, and you're listening to Deliberations, a program of DTM's Radio Baraza.